0: Olá, boa noite. Bem-vindos. Isilda Sanches deste lado durante a próxima hora. Hoje é o último Pontos de Luz da semana. Façam-me companhia.
1: Are you real or cold? 教えて君は本物かそれともただの暗号かあなたが私の名前を言うとき私はあなたに故郷を感じる肌には触れられないけどソウルタに故郷を感じる肌には触れられないけどソウルを感じるこれは愛それともプログラムされたセリフ